Калі-небудзь я пасмяюся з гэтага ўсяго. Бо так мы ўсе тады нарабілі столькі глупстваў. Жыццё змяняецца, мы змяняемся разам з ім. Чыгунныя пласціны ў ключыцах спайваюць косці на мёртва. Вось так жывуць сапраўдныя паэты. Абрастаючы побытам, нібы тлушчам. Вось так паэты кладуцца пад бляцкую паэзію. Прадаюцца ёй. Вось так з нармальных мужыкоў робяць паэту. Калі-небудзь яна ўсё зразумее, вядома зразумее, што тут разумець насамрэч. Рваныя мною кашулі, пабіты ёю посуд. Вось так жывуць сапраўдныя паэты, а не намёку на прыстойнасць. Прыстойнасць прыдумалі лібералы. Хай спачатку паспрабуюць жыць, як сапраўдныя паэты. Ну як яно? Шкада сябе? Праўда ж, шкада сябе? Вось менавіта так яны і жывуць, сапраўдныя паэты. Ага, менавіта так, сапраўднае жыццё. Сапраўдныя паэты. Сапраўдныя слухачы, тыя, хто слухае, тыя, хто разумее, так, менавіта яны, заўжды падтрымаюць і зразумеюць, калі ты кажаш ім: «Господ, гэты пастух слабых, ён памятае пра вас. Ён пастух. Яму што зіма, што лета, адзін хуй». Яны рэагуюць толькі на хуй. Калі я кажу ёй: «Я хачу з табой памерці», яна слухае не да канца. Яна зусім нічога не ведае пра смерць, так жа, як і я нічога не ведаю пра жыццё. Калі-небудзь усё стане на свае месцы. Боль панятак, што залежыць ад часу, а час працуе на нас. Спаленыя знутры пакоі бардэляў, менструальная кроў на рэвалюцыйных сцягах, адсутнасць сумневаў, адсутнасць успамінаў, адсутнасць магчымасці нешта змяніць. Вось так жывуць сапраўдныя паэты, вось так паміраюць сапраўдныя сволачы.